0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبیت